yechitiwa netenda tato mlundi eyaula nyanja abantu gwa batambuza gwa tuwo muka netusamukama nemikwano ja fejo na tukwebaza tato mlundi yechitiwa netenda byenda byenda byenda mukama tubidiza gwe wasukulumi